0: E, mare moja, ili mare moje drago.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Ako ste na putu za mare, pa vas tamo čeka vaša mare. Znajte da vas čekaju gužve, pogotovo na A1, dakle od Lučkog, pa tamo sve do kuda, Zadar istok. Evo, to možete očekivati.

0: A za nešto više od pola sata u Splitu na prokurativama počet će jedan zanimljiv teniski meč, humanitarni za postradale u onom katastrofalnom požaru u Omišu, za pomoć njima, a igrat će ga Goran Ivanišević i Borna Ćorić. Dakle, ako ste u blizini u Splitu, još stignete, ulaznica je 15 eura, prihod ide dakle za pomoć Omišanima. A što će to točno biti, rekao nam je sam Goran Ivanišević.
1: Igramo Borna Ćorić i ja mu ovim putem zahvaljujem što je pristao igra sa mnom, mislim, on je u formi, ja baš i nisam, ali na kraju dana tenis nije ni važan, važan je karakter toga meča, to je humanitarna akcija za grad Omiš, za sve ljude stradale u onom katastrofalnom požaru. Ja pozivam sve još jedan put u 8 uri na prokurativama, dođite, uživajte, ne baš u tenisu, ali uživajte i u poslije u muzičkom programu i pomognimo Omišu. Ali imamo jednu interesantnu ponudu, neko me pitao ću li razbi reket na prokurativa. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš. Tako da vrlo rado ću razbi reket nakon 20 i nešto godina, ako taj prihod uplate u Omišu.

0: Carol Sobert, All the Time Extend Mix. Ο Σλούσας μου να καταγγελίσουμε ο Μόγκο, Funky One Extend Mix, My Single, PJ Max, My Body, Club Mix. С коим завершаемо 1392 эпизоду серии Миссия. Welcome to the club, односно, добродошли в клуб. Bilo je epizoda u kojoj smo čuli novija House, Club House, Tech House, Big Room House izdanja. Epizoda koju od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. A s novom epizodom se na drugom programu čujemo za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Here. Bye-bye. Adios. See ya.